0: bi doch dort on ula su egital. Ma a her san tak ite yo tak na wa umas ma iwan mek wa umas ma kembar dat i like as ma en lek fe tak i payo te as ma
1: ay
0: ay mi wan konai ay e tak i iwan konai na wa ta 107.9 ma